0: Fernando skal alltid finnes der, spiller vi for rollen.
1: Ja, det finnes vi vel.
0: Ja, det tror jeg vi sa der i går, og vi er her i dag, og vi er her neste dag.
1: Ja. Sonja og Stig, de heter til alle som sender, alle som lysner, og alle sponsorer.
0: Ja, det takker vi for å skikke en varm hälsning tilbake til dem. Da skal det bli Bob Stevens, et vågrett begjær.